0: familia din ostriență.
1: Si ai Nemo Black, e amore. Ashta nas checka veceras.
2: Present and future combined to perfection. Night Shift Radio.
1: Kao i svakog petka, tu su sa nama Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati kao Divoli i Markvard, svjetski poznati DJ-evi, producenti. Inače, 2015. godine su izašli u javnost, sarađivali sa najvećim muzičkim zvezdama elektronske muzike, i sa Getom, i sa Afrojackom, i sa Bobom Sinclairom, dakle, od onih svjetskih, a opet i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, od 21 sat.
3: Nueva York!